Miley Cyrus til din tirsdag formiddag her på Radio Soft. Det her, det var et genhør med Flowers. Husk, at du kan streame os på rayo.dk/radiosoft eller i Rayo-appen. Du finder den der, hvor du plejer at downloade dine apps. Den er ganske gratis, både at downloade og benytte. I thought I

be loved. Her var de. Maroon 5 med Adam Levine Forrest. Nu er det Dermot Kennedy, der lige tager den. Her får du Outnumbered. Don't tell me this is all for nothing.

0: How do I say goodbye? Der var Dean Lewis til dig på Soft.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.